0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалєєва і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брестщини.
1: Старшиня Брестського облвиконкома Петр Пархомчик з раптовим візитом навідав будівничу пляцовку профілакторії відкритого акціонерного товариства «Ліпнікський» у Драгічинському районі. Ревізія показала, що підрядні організації виконали обов'язательства. Об'єкт введений у експлуатацію без затримок. У регіоні вже узведені 41 профілакторій для молодняку буйної рогатої живіли. Так само у робочому графіку керівника в області було навідування товариства з обмежованою відказністю «Сонюшка» у Кобринській районі. Предприємство займається вирощуванням ягод. Обмірковувалася реалізація інвестиційних проєктів, будівництво пленкових тепліць з затепленням на пілетному паливі, у ближайшій перспективі – поширення, запуск шкляних тепліць для вирощування ягод у зимовий період.
2: Брест демонструє упевнений рост доходів насільництва і об'ємів будівництва. Як повідомив старшиня Брестського гарвиконкома Сергій Лободінський, динаміка соціально-економічного розвитку міста за перше півгоддя 2026 року знаходиться на задовольняючому рівні, що відбивається на повсякденному житті брестовчан. Жихари міста бачать, як у різних частках Бреста ведеться будівництво. За перше півгоддя об'єм інвестицій склав каля півмільярда рублів. За 6 місяців цього року здадено 78 тисяч квадратних метров, у тим ліку 59 тисяч у шматкватерних домах і 18 тисяч у індивідуальній забудові. Але, мабуть, один з самих переконавчих показчиків – стабільний прирост насельництва. Люди застаються тут, приїжджають, створюють сім'ї, будують плани. Для нас гэта і подстава для гонору і велика відказність, сказав керівник міста.
0: Усебелорусский народний сход. 30 годов.
1: За 30 годов Всебелорусский народный сход стал уникальным феноменом политической системы суверенной Беларуси. До конституционной реформы 2022 года он функционировал в якости агульнонационального форума и избирался раз на 5 годов. Делегатом 6-го сходу был старшиня Брестского обкома БРСМ Юрий Сигенюк. Он отзначает, что уникальному институту народовладдя Украины отведена особливая отказная роль. Представники всех регионов, разных слоев населения, узроста и професії удельничають у прийнятті стратегічно важних для країни рішень. На 6-му Всебелорусском народном сході було прийнято рішення об створенні конституційної комісії по розпрацовці пропонов по зміненню основний закон країни. У виніку були знайдені формульовки, які адлюстровують далі шляхи ефективного розвитку, сказав Юрий Сигенюк.
3: Очень было много принято важных решений, но одно из них, конечно, это начало конституционной реформы, потому что именно на 6-м собрании было принято создание Конституционной комиссии. Вот эти изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь действительно проходили на очень высоком, качественном, подготовленном уровне. Ведь на 6-м Всебелорусском народном собрании непосредственно было принято, чтобы выстроить диалог между государством и обществом. Но введение в Конституцию определило развитие нашей страны и укрепило, мне кажется, те посылы единства, независимости, развития. Потому что те статьи, которые добавились, это и статья 15 «Государство обеспечивает сохранение исторической правды». Правды и правды о подвиге народов в Великой Отечественной войне. Это было важно укрепить. Мы знаем, что в Конституции, в статье 32, написано про укрепление традиционных семейных ценностей. Это тоже очень важно. И повышение рождаемости – это приоритет белорусского государства. В целом, хотелось бы сказать, очень много на 6-м Всебелорусском народном собрании было посылов, принятых решений, которые реализовываются. Государство остается социально направленным.
2: Банк развития и Белорусская Федерация Футбола запустили проект по створению больше за 20 мини-футбольных полей в регионах. Поли з'явятся у населенных пунктах до 20 тысяч жихаров по всей краине. Первый объект урочисто открыли у агрогородку Дзіраўное Стаўбцоўскага района. У Брестской области поли з'явятся у Драгічыне, Мікашевичах, Лунінецким, Столинским и Ивановским районах. Отбор локаций проходил совместно с мясцовыми органами улады, заходящи с потребы у развития дитячо-юнацкого футболу и потенциалу выкористання об'єкта для масового спорту. Нові спортивні об'єкти дозволять практично цілий год проводити тренування відділення футбольних школ, а так само використовуватися організаціями едукації, підприємствами і установами для фізкультурно-оздоровленчої роботи.
1: У гэтыя выхадныя ў горадзе Касцюковічы Магілёўскай вобласці адбудзецца 33-й дзень беларускага пісьменства. Асноўнымі тэмамі свята вызначаны год беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку Вялікай Айчыннай вайны, юбілей класікаў беларускай літаратуры, «Пяцігодка якості». Традиційно буде організована робота фестивалю книги і преси. Особливістю цього року стануть павільйон рідкої книги, у яким планується зібрати унікальні видання з усієї країни, а так само кабінет письменника, де будуть представлені рукописи, особисті речі, рідкі фотографії і архівні документи письменників.
2: У Бресті у середній школі номер 30 ім'я Гвішияня відбулася урочиста церемонія відкриття мурала, присвяченого пам'яті курсанта Дмитрія Гвішияні. Малюнок героя розмістили на фасаді установи едукації, яку він скончив у 1995 році. Дмитрій Гвішияні загинув у жнівні 1999 року при ліквідації пожару у пасажирському техніку у Драгічинському районі. За мужність і героїзм курсант воєнної академії був письмяротно удостоєний державної узнагороди, а його ім'я навічно унесли у списи особового складу ВНУ.
1: У Брестской области у вересні-листопаді наметили провести каля 145 сельскогосподарчих кермашоу. Про гэта поведомили у Уголовным управлении гандлю и послуг Брестского облвыканкама. На восеньских кермашах у буйных городах и райцентрах покупникам пропонуют набыть бульбу, городнину и садовину, ягоды, орехи, рыбу, мед, іншие харчовые и господарчие товары. Першие кермаши сезона запланованы 26 вересня. Яны пройдут у Бресте, Ганцевичах, Иваново, Кобрине, Столине и Малорыце. У обласным центре гандаль будзе арганізаваны кожныя выхадныя кастрычніка, а таксама 1, 7 і 8 лістапада на 5 асноўных пляцоўках. Паркоўцы за ЦУМам ля гандлёвых цэнтраў Варшаўскі і Карона на Маскоўскай, на тэрыторыі рынку Пасяброўскай, на паркоўцы ля гандлёвага цэнтра «Экватар».
2: У Бресте завтра пройдет день отчиненных дверей у центра юных моряков с флотилией. Детей и их батьков запрашивают познакомиться с працей центра и напрямками занятков. Мероприемство начнется у 11 годин по адресу улица Шаученки, 13, корпус 1. Додатковую информацию можно отримать по телефону 28 92 73.
1: Профилактичная акция «Дети и безпека» проходит на белорусской чыгунцы. Для навученцев школы, размешанных поблизу чыгуночных шляхов, работники белорусской магистрали проводят навучальные мероприемства. Сумесно с супрацовниками милиции и представниками доброохотных дружин проводятся профилактичные рейды по вокзалах, станциях и перагонах. Под особливым контролем знаходжение подлетков на объектах инфраструктуры без нагляду дорослых, а так само спынение выпадка у небеспечных поводинов. Акция протягнется до 10 вересня.
2: У эфиры программа «Брестская область. Акценты». С 19 до 20 годин узгадываем основные подеи первого региону.
1: Протяг после музычных композиций и прогнозу надворья.
0: Брестская область. Акценты. Наши песни.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Ольга Фалеева.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Надзвичайний повномоцний посол Китайської Народної Республіки у Республіці Білорусь Джан Венчуань навідав Пінськ. Дипломат зустрівся зі старшиною Пінського гарвиканкама Валерієм Рабкаўцом і відзначив необхідність супрацовництва, важливість заховання пам'яті і дружби народів Білорусі і Китаю у ім'я підтримання миру. Посол відкрив кінопоказ китайської історичної драми «Нанкінський фотограф», повідомляє Пінський вісник. Так само дипломат навідав фотовиставу, погутарив зі студентами Китайської Народної Республіки, які навчають у Полесском державном университете.
2: У Бресте реализуется 10 инвестиционных проектов на огульную сумму каля миллиарда рублей. Яны различены на период от 3 до 7 годов. Про это поведомил старшиня Брестского гарвыканкама Сергей Лободинский. Сярод буйных проектов развитие вытворчести Санта-Бремар и Брестского мясокомбината. Будовництво цеха по перепрацовце пластмасс Брест-газоаппарата. Шмат функционального комплексу на улице Московской и гандлево-забавляльного комплексу «Экватор». Акрамя того, у городе подрыхтовано каля 30 потенційних інвестиційних пляцовок агульної площі 133 гектари. Їх планують використовувати для промисловості, логістики, жильового будівництва, гандлю і громадських об'єктів.
1: Брестський державний університет імені Пушкіна з допомогою інтерактивних майстер-класів і науково-популярної лекції у черговий раз докаже, що наука може бути займальна. І 5 і 6 вересня у Мінську пройде фестиваль науки. Фестиваль став пляцовкою, на якій ділимося досягненнями і уносимо свій уклад у формування наукового світопогляду у людей різного соціального статусу і узросту, потлумачила старшиня Совета молодих науковців ВНУ Ганна Маєвська. Брестський державний технічний університет на фестивалі науки представить програмно-апаратний комплекс по автоматизації виробу жгутов автотракторного електрообсталювання, які призначені для виконання основних операцій, декоративні елементи освітлення з фібробетону і програмно-апаратний комплекс з набором убудов для проєктування технічних рішень при організації промислової маркировки товарів.
2: Студентка Брестского державного университета имени Пушкина Катерина Романюк отправится на сусветный фестиваль молоди у Екатеринбург. Мероприемство у российском городе-миллионнике пройдет с 11 по 17 вересня. Фестиваль сёлета сбере 10 тысяч удельников. Молодь со 191 краины света имкнется трапить на секции, присвященные науке, адукации, правознавству и иншим сферам.